chiwango ginja na sisi. Ene chiwango meni ginja sosi aike chimope na sisi. Epi mo inga ginja so aike chizwa pepe. Bale waranzoni so apeti gana pokoti ginja sosi mo warana sisi. Ake lakwe patara sosi ingwati pika na yachi. Kwa singa histoire mystérieuse rila ton la souci à la ingalan pepe akimeni maseka souci baba.